kuta ya kule ya paya ni nae. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora. Moror bantara. Alanjara. Kakara. Orparera. Wilarara. Kule njara. Jina pe. Allah jila kanyel nama. Kule njara.